0: תהיה פה פחד יצחק!
1: תהיה, תהיה, בייבי, תהיה, בייבי!
0: הנה זה מלחיה!
1: תהיה, בייבי!